boş olsaydı, ya mesela milyoner olsaydı, dedenenemiz bir milyoner olsaydı, bari ağa eleşerdik burada deyordu bizim bu radyomuzu, bunu biraz gösteriş verir, eliyet bir saat, iki saat filan, veli xo mütəssifana olmayıb, biz gerekçede işleyek, beraya zindeci pul çıxardaq ve bu unvanı təfrih mağabına için eşkimiz vardı size. Məxsən bizim Radio Həmraz ki, ağa Səid bu bərnaməni əsən koldan Radio Həmrazı vücuda gətiribdi. Eşki vətəni vardı, eşki həmvətənlərə vardı, filan vardı. Ben de bunu da əlin tutmuşam biraz, bir bala əlin tutmuşam ki, bərnamə Azərisin. Almışam ki, elə bilən bir miqdar o ağırlıqdan, işlerin ağırlığından yüngüllədəm. Ve mən Almanda olayım ve Səid Əziz Oturuşda olayım, Salzburg'da. Xo, görürsünüz da bərnamələr o yan bu yandı filandı. Çox zəhmət çəkilir ki, da siz fəqət bir saat bərnamə yapmaqla Azəri bərnaməsi yarım saat, yarım saata qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilir və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyirəm ki, bizim bərnaməmiz çox ola. Vəli xo, mütəssifana feylən olmaz bu. Feylən yarım saat icərə bir qənimət tapaq və bu yarım saatlər də bərabər bu ham dərd eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın. Çox əziz dostlar yazır, e-mail yazırlar. Məsələn, Facebook-da çox mənlə təmas tutuyorlar və dərd eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərd eləyəsiniz mənlə sözlərinizi filan. Elə bu yarım saatdə kuta biraz o yandan bu yandan. Xülasə hər həftə bərnaməmiz vardı. Eləyə bilən bu ham kontaş bərqərar eləyən bu radio tərəqi ilə və bu fürsətdən istifadə eləyən. Ümidvaram ki, özünüzdə müvazib olasınız. Bərnaməmizdən az qalır və mən bir dənə ahəngi ilə bərnaməni istəyəm qutaram. Bu həftə və inşallah gələn həftə yenə bu ham olacaq yox və əgər sözünüz vardı, əgər pişnadınız vardı, yenə səylən ta gələn həftə yazın mənə e-mail yazın. E-maillərimizdən bizi eləyə bilərsiniz Facebook-da. Radio Həmrazı tapasınız ya bizim sayta gedəsiniz www.radiohamraz.com amma .com gedəsiniz orada ya inki oradan e-mail yazasınız ya inki eləyə bilərsiniz Facebook-da Radio Həmraza bizə mülhəq olasınız ya elə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazasınız nadir@sayışnın Həmin ki, ət ki vardı, uşaqlardan çox-çox işli belirlər, o əlamət ət ki vardı e-mail. Cinə deyəm, nadir ət, radiohamraz.com, elə bilirsiniz, mənə şəxsən e-mail yazasınız və mən sizin cavabınızı yazam hətmən. Ümidvarəm ki, özünüzdən müvazib olasınız, ta gələn həftəyən zətkinə baham olayım. Bir də nahəncindən bərnaməni qutarıyam, Allah tapışlayam hamımızı.